Soma orera nu pushera na kawie mare ya se jore je jornal ya oshi shelo ne che la va 5 horas ni 50 e un minuto ininto oshati o alo qua è tanto tempo che non ti vejo mia mai rimpu ama e venero ya osha nini Olo no vuele la casa y pa que los ama e maratiela ya o tola tola ni hire ko karina mai e tala ki aki volaka karina mai olo baba muranyu no ne osulo ame yanyu e wa sereni oya mire bui karino na mai ki ka ba heke e la kimpanyaka Olelo bagama tumela suka yoneko ochochoa. Nininto bahosha, bahosha. Ruena tola tole 5 horas ni 51 minutos yoriosha. Wani hikuna no lelo. Na pie marea se jora e jornale ya woshish.

0: mvula ya mpamvu ya bwiliza ndithu pamenepo pingwe ku minda ya alimi. Ainosensi Sotomani akamba chomwecho kuzofunika kukhazikitsa maplani amene ndithu angathandize kuti katundu ochokerako mu chitukuko cha zintchito za ulimi agulitsidwe mkati mwa chigawo chino cha Niasa ndi kumsunga dala kuti anakhali nkuthandiza wanthu mtsogolomo. Amipingo azipembezo zosiyana muno mu chigawo cha Niasa akutchutcha mchitidwe wa maboja umene uli nkuika pa chiopsezo moyo wa wanthu. Izi munkhani yakuti pali wanthu amene akuagunda wena ndipo mwepo kuoneka kubwera kwa ziwalo zawo zobisika izi mbuluku kamba ndithu kochita kugundidwa. Mmodzi mmene ndithu wakamba zankhani iyi ndi wamkulu wa mpingo wachipembezo otanidwa Encontro Fraternal das Igrejas de Moçambique, Manuel Sondeya, mmeneyo kamba kuti nkhani ya boja ngati imeneyi imayambitsa chipulikiti m'midzi ndi kenaka kutengera kuvulala ndi kuphedwa kwa wanthu osalakwa chifukwa cha maboja chabe. Manuel Sondeya akamba kuti mchitidwe wamaupandu kupitira ku maboja ndi oyipa kwambiri pomwepo akuchenjeza wanthu a midzi yosiyana kulula kwa achiguleri achimidzi ndi aboma wanthu amene amayambitsa nkhani za maboja ndi kapena ndithu kusowetsa mtendere pokhala patsogolo pa mchitidwe ngati umenewu. Mkuluyu wakamba kuti mavuto kapena kuti milandu sayikilira kapena kuti kuweruza ali nkupalamula milandu ina koma yofunika choyamba kukhala pantchi ndi kukambirana ngati paoneka kutayena kwa maganizo ndi kenaka ngati osakhoza zinjira zokambirana nokhanokha yofunika kutengera nkhanizo ku maofisi aboma amene amalondetsa nkhani zachilungamo. Nkhani izi zakufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki Niasa, kulemba ndi kuwerenga kwa ine Pinto Katawa.
1: Zikoma kwambiri Pinto Katawa. Pano bwanji tiyambe tabwera kuno ku chigawo cha Tete timuitane Ephrem Tedown imwe wadzandi nkhani pano yomakuti 15 millions za metigash ndi mpamba wa ndalama ndithu zomwe zitumikire ntchito yolongosola misewu yakumalire wa maiko wa Zambia ndi Zimbabwe. Ephrem Tedown.
2: Boma lipereka pafupi 15 millions de meticais yokonzetsera misewu itatu yofunikira kwambiri mchigawo cha Tete yolumikizitsira ku maiko wa Zambia ndi Zimbabwe. Ntchitoyi ili mkati mwa programu yofulumizitsa chitukuko cha misewu imene ikhudze msewu 303 wa Bene Fingwe, 601 Shitima Magwe ndi Magwendi 602 Mphende Mukumbura yomwe ndiyofunikira kwambiri pakaendedwe ka anthu ndi katundu. Misewu imeneyi imagwira ntchito yayikulu pakulumikizitsa maboma a Kaurabasa, Magwe, Chifunde, Maravia ndi Zumbu madera omwe ntchito za ulimi, migodi ndi malonda ndi zamphamvu kwambiri. Kukonzetsedwa kwa misewu imeneyi kutsitsa mtengo wa ndalama zomwe zimaonongedwa polipirira transport ndi kufupikitsa katutidwe ka katundu kupita naye ku misika komanso ntchito za malonda ndi ku maiko ena. Malingana ndi mkulu wa nthambi yoona za misewu mchigawo cha Tete kwali chiyembekezo chakuti ntchitoyi iyambika mthenga lachiwiriri la chaka chino kaamba kakudikira kuti bwalo loona za mboma livomereze mgwirizano wa makampani omwe adasankhidwa kuti agwire ntchitoyi. A Vitor Michael ati ntchito imeneyi ibweretsa kusintha kwakukulu pa chitukuko ndi chuma cha mderali.
3: As principais obras que são de reabilitação terá uma duração de 24 meses, nesse caso, 2 anos de reabilitação e de asfaltagem.
2: Ntchito zikulu-zikulu zomwe ndi zokonzetsa zitenga miyezi makumi awiri mphambu iwiri pamenepatu ndi zaka ziwiri za ntchito yokonzetsa ndi yopakaphula. Ndiye zidatsatidwa ndi zaka zina zitatu zakukonzetsa kwa chizolowezi kuti tisamalire kapena kukonzetsa ntchito yomwe boma ligwireyi. Monga mukudziwa kuti ndi ndalama zambiri pa ntchito imeneyi yokonzetsa ndi kupakaphula mmisewu.
3: Neste processo de reabilitação e asfaltagem das estradas.
2: Anali Vitor Michael mkulu woona za misewu kutete kufotokozera phindu lomwe chigawo chichipeze pa misewu yomwe imalumikizitsa maiko ena akumwera kwa Afrika. Amaikolo afotokoza kuti misewu yosiyana-siyana ya fumbi ikukonzetsedwa m'malo omwe mudonongeka pofuna kuonetsetsa kuti anthu ndi katundu akuyenda popanda chovuta ku maboma onse a mchigawo cha Tete.
1: Ziko makwambiri Ephraim Tedown chifukwa chotipatsira nkhani imene ndithu yomwe ikusimba zoti 15 million zisamitikaj ndi mpamba wa ndalama zomwe zikufunikira kuti ilongosoledwe misewu yakumalire ndithu ndi maiko wa Zambia ndi Zimbabwe. Pano timuyitanenso uyu Pinto Katawa kuti atipatsire nkhani pano. Nkhani ndithu yomwe ikuti likulu la zamalonda ndi mafakitale mchigawo cha Niasa likusowa tulo chifukwa chakuperewera kwa zipangizo za nchito. Tionetsetse apa iya ndithu zikuonetsa kuti Pinto Katawa asana konzeke bono bwino koma tiyesetsebe kumuko kakoka nyama tameneyo kuti iya iya satikititse manyazi pano mpofunika fike ndithu atipatsire nkhani ndithu imeneyi.
0: A ofisi ona za malonda ndi mafakitala kuno kuniyasa akumva kupelewedwa kwa zida zofunikira mkati mofuna kulimbana ndi mchitidwe olowa ndi kutuluka kwa katundu cha maka chakudya mdziko lino la Mosambiki ndi kupita maiko akunja mopanda kulemekeza malamulo aboma. Ndipo nchomwecho ati chimechi kusowa ndi nkhani ya magalimoto njinga za moto ndi kenaka tindege tatingono ting'ono totengedwa drone timenito timagulitsidwa ntchito mu nkhani zachitetezo popita ndithu ndaunika mipika ndi kuona zimenezo zili nkuchitika. Izi pampika upitilako pa 1100 km umenewo uli muno mchigawo cha Niasa pakati pa chigawo chimene chino ndi maiko a Malawi ndiponcho Tanzania. Nkhani imeneyi ikuchitika kwambiri popeza kuti ku mipika amenewa pakati pa maiko awiliwa akunja ndi dziko lino la Mosambiki pakuoneka kuti akumadulitsanako katundu osiyana mmene uyo amalowa kapena kutuluka mdziko lino mopanda kalembera waboma. Wankulu wa ofisi ona za malonda ndi mafakitala kuno kuniyasa Mauru Pius wakamba kuti panthawi imene ino maboma asanga lagumikanyelas mandimba ndi tieni yapa kumikanyelas kumeneko ndi kutengerancho kuchimbunira ndi kuichinga ndi komwe kuli nkuchitika mkhalidwe umenewu popeza kuti maboma awa amaita mpika ndi maiko akunja. Amauri PUC akamba kuti panthawi imene ino akugira ntchito zokwavanitsana wanthu mmiji kuti asavulongeza wanthu kutulutsa kapena kulandira katundu wochokera maiko akunja mopande kulemekeza malamulo aboma.
4: Nos capitalizar, reforçar a nossa capacidade. Podíamos pensar em tecnologias, por exemplo, mas também meios. Há locais em que as viaturas não entram, podíamos pensar em ter motorizadas e tudo mais. E se não, até a fiscalização lacustre, que também isso diz respeito a outros setores. Mas somos todos um governo, estamos...
0: Ndeku ti pingwe, menu yuti kumana nayo, nwa kusowa kwa zida zohenelira, ngati magari moto, kapena malo menu momosa koza, kufika mu magari moto njinga za moto, ndikenaka kugulika nchito, tindeki tatingo tingono, tima droni, timene itu tinga tsandizi kuna kuti, tijikala mkusamala, ndikupenya pafubi, menu mwantu, akupoenda, panthawi yo lumpa malire, pakati pa dziko limene lino la Mosambiki ni maiko akunja. Mpaka pamene pano mpika kapena kuti mipika amenewo ali achisamaliro chokwana ndi kumandimba ndi kumikanyela koma ingakhale chomwecho popeza kuti mtunda wa malire ndi waukulu pamaoneka kunena kuti diso la boma silifika madera ena kumeneko zimachitika zinthu zambiri zosiyana. Ndi chifukwa chake yofunika kugwirana manja mkati mofuna kugonjetsa mchitidwe olandira ndi kutulu chakatundu mdziko lino la Mosambiki kupita maiko akunja opale malangizo amene awo amavolomezedwa ochokera kunditu kumatauko aboma.
4: Porque como a Lawe que temos as experiências muito amargas nesse aspecto e é por isso mesmo que a fronteira de Manimba e de Entre Lagos e Mecanhelas são fronteiras robustas, nem tanto, mas são as fronteiras de referência que nós temos e fazerem muito bem o seu trabalho.
0: Wankulu wa ofisi ona za malonda ndi chitukuko cha mafakitala muno mchigawo cha Niasa Mauru Pius kukamba za mchitidwe ulandira ndi kutulutsa katundu muno mdziko la Mosambiki mosalemekeza malamulo aboma popita maiko akunja. kuchoka kuna kuniasa ine pintu katawa.
1: Ziko makwambere pinto katawa tibwererenso kuna kuchigao chatete kumwino wachirima mpunga wadzandinkani hapa. Yumwe kutinditu njovu zomwe zikuenda enda midiambo malashangara zayamba kuzetsa tengenenge pakatipa antu a kumeneko.
5: Kuyenda enda kwa njovu midzi ndi kuminda alimi kushangara. Tsopano kwa yamba kusowetsa mtendeli atsogoleri a midzi ndi aboma kumeneko. Kutengira ndizo yankula Luis Artur wapampando wofesi ona za zinshiro zojiri kukomboma la Shangara kutete zikuoneta kutie kuenda enda kwa zirombo za kutengozo maguro juli kitzita ndi opsa kukumajitika maka maka mizi ya kudera lalikulu la Chipembere Mtemangao ndi kushamano malire ndizi kwa Zimbabwe. Artur wa uzaradi Msambiki kuti akuganiza kuti njovuzo zikumachokera kumalo tetezoderango zinyama zakutengo akumagwe pokhalanso kuti maboma akummwera kwa chigawo chatete makamaka Shangara Marara Kaurambasa ndi Magwe ndi njira yodziwikiratu ya njovu ndi zinyama zina zakutengo. Chaka chino njovuzi zaononga kotheratu minda inayi yali ni kuntemangawo ndi chiwerengero chofana nacho kuchipembere watero Luis Artur wapampando ofesi onezezi nchito zaire kwa mboma la Shangara chigao chatete.
6: Ulesibo bukuti malisanzero kwenye kwenye kunu ulesibo anzoo iwa alimi o akulakulu mizima o mbumba mizi imbezeza kwa chikali kari abjiri kumenye marata ngongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong katazi kabwa mfuti basi paa. Sano kukunu karibu kaguru, kambenda wa agirikultura, wala polisi wa meambiente, agua, igadechitika nkani ngati mweo, haka fuida ntewele sinyo administradori, waka fuida ntewele, timba kalabansi utiponze nkani njiponi. Kaguru wale mkukonzeka, kuenda kumweko, pambuzu kumweko, tengo mweko, kuenda katuza, kuziona, kusitamangisa. Sano, zina mbudeaje kufamba, zimba chokera chipembele, temangawa. Kuchama, chimbele nite mangao. Chumisho uchitika cha chukuru nchishi. Kumuzika kalanzo uzo. Tamala kutema tema ito kupita minda, kutukuchita minda kukuli. Nizombo zikutambo, ngulu zikusako, ukala. Chinangu nchishi. Nzondi pimpita leko ni papita magule makuwe na mashano makule kumi. Imba yabari, nza pita bomba mabasa. Tawazi makala zichipita mizi ni kupita zikuenda. Kupita minda zichija zichipita zichienda. Zimakali ute zabwela bano, kukali hata mbano, ne. Nzozo zitani, movement zikufamba famba. Kwa pedo mungu unu. Mbuda malari si. Kwa shitika. Kuchipembele. Nusintu zakuti. Nchirengebe. Zikusingidwa na boma. Sonu zikuzaoneka. Zikuzasala pangono. Kuti zipedwe. Timbaona kuti. Mulikipa gulu panzobale. Pambaoneka. Aulagula wili. Mboza mbakala usungoro. Mboza mbakala mambuyo. Kukumba gulu. Unkutuwela njira. Sonu akaoneka mambala. Kumpala shikala waziru. Kuti mambala nguyo. Timbauza aulagulu. Aulagulu uno. Tanesedwe. Amba vunza mwanzo mambalaya mwamona hindi damona mambala. Mpesheni mbaza kushua mambalaya. Tono palibe urenta saa kuti menyani. Nanda. Tumichitikalini. Ndipo pote mpeno kuenda kakocherela mbumbayo kumweko. Na mburu kutitanangiseni tuyusibu. Tamangisani tuyumbo tuyendi kuponi kutali.
5: Kumbali ya zinshiro zosia na siana. Lijolia ngaja ureteze rantu mbomba la Shangara. Luis Artur. Anaforo kwa uza mautere.
6: Mafala kumalizine mandi ngunga kumbiri kwa hakula uja iyo. Kutatandizembo bomalino la Shangara. Mulusi wanzo. Ingatonekambo kampane kumkunumbo kuti. Mwerambu za kaziga kuti. Imboni nzuzu. Ingatakarabu nangati. Zibu magwibire. Kulike disitu ya Shangara marara kawalabasa hili. Majini mandi kula pala. Kwatunu kudisitu ya Shangara. Kumatonekambo kampane ingati mire. Ili kumagwiri, jengara karambu na kono mburike, ninkandini ya kusinzekese maya. Buka hondo kuyamba, ulimi, timba kazi kikali nanda. Burike guru liriboro, ndakwezeza kutimbumba na boro kubonera. Mbondo kuenda mbuka tamangisa tani. Pinangu zingali ziridi pao pao izu mkuenda, usiku zikubwirela. Burike amwale, anamfuti cha izu. Ife tinazo hindi macha, mabalambi mpanesa bumba, kagumaro kono mabala. Tidaezeza kuningana mbumanza karuza di mabala ya mwea. Jafrika tusule makonzali burike adajota konza mabala mwe nzero zanu mkena kuli upabasi mafuna utamangisa burike muna nzero zini upamati utamangisa mshijia adunyama soni mshulimu mshakuti mshikusalaba ngono boma mshikuzina mshikuteteza kuti zomzini zomzina podu zimale burike nirekeze hati mwini
5: Luis Artur wapampando fesi ona za zinshiro za jiru kwa mboma la Shangara kutete kuyankula za mafuta amena wakumana nao kuchatila kuenda enda kwa njovu za ulusa nzimene ziku vurita madira atatu akuru ambomalo.
1: Ziko makwambiri no wajiri mampunga jifuka joti batiranka ni mene indito yomwe iku simba za kusowa drulo kwa kula kula boma la Shangara jifuka janjofu zomwezi kwenda enda ndiku zeta tengenenge pakati bantu omwe ndito akupezeka mboma alo. Pano bwanje tibwele renzo kujigao jani ya sabo mwentawi ya tupano yekote kenzora chikwarenta iwaito minotush kupita kwa mpindi maguma nai kuza zisano unzi tatu mwala limene linditu laji tatu jidulojino timuitane amene yundi Juditi Kawawa amene akufoto kwa zakutipo mwe ili mkati nchito yogawa maugonde aja odzita tezera kuzuzu maboma wa Marupa titere kutipo mala Marupa sili nalandire nao nditu kapena kuti wena anapere weredwa maugonde amene wa ndiye satane satane wankani yonsei ndiye amene yunditu Juditi Kawawa.
7: Lipoti kuchokela nchika uchino chani yasa okupachila nini Juditi Kawawa. Mabanja amiji ya sano ambo mala Marupa sana landile mausikito izi nkatimwa kampeni ya zaka gawidwe kama usikito imajitikila mwezi wa Abrili yopita nilinu lanchika uchino chani yasa. Palimiji yosiana siana ya pafila sede la mboma la Marupa sana kuze kulandila mabanja ena mausikito yoteteze la utenda wa malaria yomwe inalinku gawidwa mboma licha. Pa prosesi menei tekutiboma la Marupa inakuze kugawa mausikito chulingelo cha 72 jmili isi kwa mabanja ena sana kuze kulandila mausikito yoteteze la utenda wa Malungo. Malingana ndi nkhani ipo kamba wankulu wa pa ofisi ya zaumoyo ku Marupa Tomas Juliasi akushimikiza kuti ofisi ya zaumoyo siyendekele nkugawa mausikito ndalino lanchiga uchino chaniasa chamaka kwa wanthu yao akali osalandile mausikito.
8: Infelizmente para a campanha de distribuição de redes mosquiteiras non conseguimos abranger.
7: Ndizo nadi kunena za kampeni imene yeshitikira mwezi wa tasuda ndebwino pakati pa miji osena siana mijena anakoza kulandira mosquito yotetezera utenda wa malaria ndipo nchoina sana koze kulandira mosquito yameneya icho chimachitika ndekuti mamijena amakhala kulandira kawili kawili chintu icho china pangisa kuti mosquito yameneya osa kwa nile miji yomwe akali osa landile mausikito watutese la utenda wa malaria.
8: Kusigia importante enganar para poder receber as redes mosquiteiras pela segunda vez.
7: Zokamba za Tomas Juliasi, kunkulu pa ofisi ya zomoyo mboma la Marupa, nkukambilila kwa kusokoneza kwa kampeni imene yeshitikila mwezi wa Abrili. Yeshita kuti mabanja yena osalandile mausikito yotetezera utenda wa malaria. Ufotokoza kuti mkati mwa miyezi yoyamba ya janeiro chaka chino mboma lija analimba nambala yochuluka ya wanthu odwala utenda wa malaria cholengero cha makumi yawili kuchasano ndi amoji ovutika ndi utendawo kulingichana kwa chaka chatha kwa nalimba wantu cholengero cha 8,700 ko wantu ya udapeza utendawu wa malaria.
1: Ziko makwambiri nzanga Juditi Kawawa chifukwa chotipatsira nkhani imene inditu yakuperewera kwa maukonde odzitetezera kudzudzu madera wena amboma la Marupa kumeneko nditu kuchigawo cha Niasa. Tibwere renso pamene ndithu kumene kwa kuchigawo cha Niasa wena apereweredwa maukonde odzitetezera kudzudzu anthu wena amboma lilithu la Shangara akumwetulira kukhundo chifukwa ndithu chopata nawo ndalama imene icha yotichitira chitukuko cha madera kumwe ndithu kumeneko ku Shangara kwaperekedwa ndalama yokwana pafupifupi 7 millions ya metikaish kuti thandize zitukuko zosiyana siyana kumeneko.
2: Boma la Maravia kutete lapereka ndalama zoposa 7 millions de mitikai zothandizira kumapolojekiti okwezera chitukuko cha madera. Ndalama zi alandira ndi anthu 129 achinyamata ndi amayi amaposto administrativo onse ambomali. Maprojekiti alandira ndalamawa ndi akumbali zofunira kwambiri monga ulimi, kuweta nkhuku, kugulitsa malonda ndi mafakitole ang'onoang'ono monga mizati kuli ulu pachitukuku ndi kuchepetsa kusowa kwa ntchito kaya kuti ulova. Malingana ndi mtsogoleri wa boma la Moravia, ndalamazi zithandiza kwambiri pa kupereka mwayi wopeza ntchito mmidzi ndi mwapadera ku madera akumalire ndi dziko la Zambia. A Domingo Jotamo afotokoza kuti ndondomeko imeneyi ndiyofunikira kwambiri pofuna kudzetsa kudzidalira pa chuma ndi kusintha Moravia kukhala gwero la chitukuku pa ntchito za ulimi komanso malonda mchigawo chetete.
9: Xperamos que o nosso distrito mude de postura, porque as pessoas estão a trabalhar.
2: Tikuyimbiriza kuti boma lathu lisintha pa machidwe ake chifukwa anthu akugwira ntchito. Tikuona kuti anthu amene adatenga ndalama zimenezi akugwiritsira ndi ntchito maprojekiti omwe adalemba kuti akufuna apange. Ndiye boma lathu likuyera pa chuma ndi pakakhalidwe ka anthu chifukwa tikuona kuti omwe adatenga ndalama monga amene amazifunira kumahokala tikuona kuti akapikula katundu ochuluka kwambiri ndiye akati apeza phindu ayamba kumanga nyumba zabwino kugula magalimoto apamwamba. Ndiye zimenezi zikweza zedi chitukuko cha boma lino.
9: Isso vai impulsionar muito o desenvolvimento deste distrito.
2: Anali Domingo Jota mtsogoleri wa boma la Moravia kutete kufotokozera za chiyembekezo chomwe ali nacho chakukwera pa chuma kwa bomali ndi kuperekedwa kwa ndalama zokwezera chitukuko cha mmadera. Boma la Moravia limalima kwambiri chimanga soya ndi mpenda dzuwa kumene mbali ya ikulu ya zokololazi zimasowa msika kamba kakusapezeka kwa za malonda mderalo okagula mbeuzi.
1: Nthawi pano ikutikenza ora chisinkwenta ikwatru menotru zhubwanji tibwererenso kumeneko kuchigawo cheniasa timuyitanenso Pinto Katawa yapa. Pinto Katawa.
0: Wa chigawo chimene chino cha Niasa wakunena zoti apereka chilango chokwima kwa wanthu amene ali mkati mwa mchitidwe umene uja ndithu ogulitsa mafuta munjira zozemba pano pa mzinda wa Ichinga ndi madera ena a chigawo chino cha Niasa. Ndipo nkuchokera mchiganizo chimenechi watana msonkhano mwa Msanga siku la lero kapena kuti siku la lero Alhamisi la chinayi mene umo ndithu wachizirana ndi wanthu amene ali ndi vitime pomwe chila magalimoto mafuta ndikuti akhuzi kukhazikitsa zinjira ndi maganizo othandizana kuti atheche ndi mchitidwe ozimbitsa mafuta. Izi mvitime pomwe chila mafuta ndi kenaka mafutawo kumatumiza ukagulitsa kumidzi osiyana ndi mmisewo mmitengo odula kwambiri. Izi alinkunena pa nthawi yomwe muno mchigawo cha Niasa pakuoneka kuti vitime vogulitsa mafuta amagalimoto vili ndithu nkugwebana ndi kuchepekera kapena kusowa kwa mafutawa pamene ndithu mkati mwake pakuoneka wanthu mmidzi ophezeka ndi mafuta ochuluka kusunga mvigubu. Izi ndithu pameneapo akuolangiza kuona kuti mvitime vovolomezedwa kugulitsa mafutawa mukukhala ngati mulibe mafutawo. A Silva Livoni akamba kuti posakhale pa muno mumzinda wa Ichinga agwira mafuta amene ananyamulidwa pa tanki kapena kuti galimoto a tanki ukwanirapo 40 ml ndi nkupita pomwepo mafuta awa anakhala nkuzembetsedwa mu nthawi ya usiku kuti akachiche ndi kenaka kuthira mvigubu kumudzi. Pa nthawi yomweyo akuzancho kugwira mafuta okwanira napo 400 ml amene anasungidwa mvigubu pa nyumba ina yake. Kwa mafuta onchewa ogulidwawa a Silva Livoni akamba kuti akhala ndithu nchomwecho atayepereka mmanja maboma kumeneko ayatumile ndi kenaka kutchakula milandu kwa wanthu amene ali mkati mwa nkhani imene yozimbitsa mafuta ku vitime vomwechilako mafuta galimoto.
10: Algumas gasolineras de má fé durante o dia proíbem vender o combustível.
0: Chimene chiri nkuchitika muno mu mzinda wa Ichinga ndichoona kuti pakuoneka wanthu amene ali nkugulitsa mafuta mu nthawi ya usiku mvitime. Izi pambuyo pa usanawo kumakhala nanena kuti palibepo mafuta mvitimemo ndi akuatenga mafuta awa kupita kukayasunga madera ena kumeneko amagulitsa mitengo odula. Ndi kwa icho tayagwira ku galimoto itanyamula mafuta olemera 40 mililitros ndikenako pa chigulu pake. Mdelalina kumeneko panyumba anasunga mafuta ukona nako 400 litros izi mvigubo. Mafuta unchewa atikala nitutawa peleka kuboma ngati kugulishila nchito ku office ya polisi mkani za chitetezo ndikenaka kufipatala kugulishila nchito zonyamula odwala mbizina. Popeza kuti nchomecho ikala mkupeleka chilango chokwima kwa wantu amene alipa chugolo pa mchitido meneo ozembecha mafuta kufitime na lakuta jigulicha mi mitengo odula.
10: Kularam os preços, nós vamos responsabilizar nos termos da lei.
0: Sekretari wankulu wa boma la Niasa, mene Silva Livone, kukambili la kutendi kofunika, kukaziki chapo makalidwe, mene nditundi achilungamo, mkatendi tuma kugulicha, kugawira, nikuendecha kwa mafuta, izi kuti akuzeko kugwebana ndi mchitidwe ozembecha mafuta, pantawi imene yo jiko linku kumana ndi mpanipani, wakusowa kapena kuchepekela kwa mafuta. Silva Livone akamba kuti akaziki chancho malamulo okwima, amene akalendi tunku gwebana ndi mchitidwe, onyamula ndikenaka kukhala ndithu nkupezeka mafuta malo osavolomezedwa kukhala ndithu nkugulitsidwa ngati njira yofuna kuchepetsa chiopsezo chakuchitika zingozi zakupsa moto madera osiyana.
1: Zikoma kwambiri chifukwa cha nkhani imene ndithu tikatere ndiye kuti takwangula zonse zomwe tinadzanazo mgawo limeneli la nkhani za mzigawo za Tete. Ndi Niasa komatisa na siyane vano imvaninso mitu ya nkanizi. Tafotoko za vano kuti mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wadzudzula zolimba mchitidwe ofalitsa mphekesera za kufinyika ndi kusowa kwa ziwalo zobisika za chimuna. Potsindika kuti limenelo ndibodza la mkunkhoniza lomwe ndituliku ngofuna kusokoneza mbadwa ndi nzika za dziko limba. Likulu la zamalonda ndi mafakita ale mchigawo cha Niasa likusowa tulo chifukwa cha kuperewera kwa zipangizo za ntchito. Munali ndine Alberto Langiton ndi Virgilio Jackson pa makina. Pano bwanji tikupatsireni nkhani chiputikizi.
11: São 16 horas em todo o país. Atenção às notícias já a seguir, apresentadas por Cristina Xavier. Boa tarde.
12: Boa tarde, Rosa Freitas. O Presidente da República assegura que o Fundo de Empoderamento Económico da Mulher vai impulsionar a atividade comercial deste estrato social no país. Daniel Chapo falava num comício por se orientado no distrito de Xiúta, no prosseguimento da sua visita à província de Tete. Detalhes por Diolinda Matavel.
13: Daniel Chapo falou esta sexta-feira em Manje, sede distrital de Xiúta, sobre a importância da alocação do Fundo de Empoderamento Económico da Mulher como forma de permitir que a mesma continue a cuidar da melhor forma das famílias moçambicanas.
14: No dia 7 de abril fizemos o lançamento Fundo para o Empoderamento Económico da Mulher. Esse vai ser um dinheiro só para entregar às mulheres. E vou explicar porquê. Elas é que cuidam das famílias, elas é que são as melhores gestoras. Elas, quando fazem negócios, se nós formos aí ao mercado, vamos ver que 60, 70, 80% que estão aí são mulheres. Não precisam muito para fazer um grande negócio. Para vender pão e badia para as nossas crianças na escola, para vender marreu. Pequenos negócios, mas que sustentam famílias, são feitas por mulheres. E elas são grandes gestoras.
13: Presidente da República, Daniel Chapo, e a importância de potenciar as mulheres no processo de desenvolvimento. Esta tarde, o chefe de Estado, Daniel Chapo, irá reunir com as mulheres da província de Tete, em Manje, sede distrital de Xiúta. De onde vos falou? Diolinda Matavel.
12: O governo anuncia a compensação mensal de 35 mil meticais para cada operador de transporte semicoletivo de passageiros na zona metropolitana de Maputo e nas capitais provinciais para fazer face ao agravamento dos preços dos combustíveis. O secretário de Estado dos Transportes, Xinguan Mabot, disse que, por via disso, os proprietários das viaturas compensadas devem reduzir o valor da receita diária com vista a garantir a sustentabilidade da atividade.
15: O Ministério de Transportes e Logística exorta aos conselhos executivos para, em articulação com as respectivas associações, a proceder com a devida atualização das tarifas na observância às competências do decreto que aprova o Regulamento de Transporte Automóvel. Foram também orientados as direções provinciais de transportes e comunicação, as DPIs também, para que articulem a nível provincial e com o mais celere possível discutam e tragam as tarifas acordadas a esse nível.
12: Secretário de Estado dos Transportes, Xinguan Mabot, em torno da compensação mensal de 35 mil meticais para cada operador de transporte semicoletivo de passageiros na zona metropolitana de Maputo e nas capitais provinciais. A iniciativa visa fazer face ao agravamento dos preços dos combustíveis. O governo compromete-se a garantir o acesso a tarifas subsidiadas de energia e combustíveis para impulsionar a produção no setor agrário. É uma garantia dada esta sexta-feira pelo Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino, no encontro com os membros da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. O evento serviu para discutir o ambiente de negócios no setor, os desafios setoriais, reforçar o diálogo público-privado e apresentação de propostas de solução e identificação de oportunidades de investimento e de negócios.
16: De facto, o setor privado quer fazer mais do que está fazendo, mas sente que o setor, a banca comercial não está à altura de satisfazer as suas necessidades, então pretendem que haja um trabalho conjunto entre o setor privado e o governo para alavancar linhas de financiamento especiais de forma que eles possam implementar os seus empreendimentos.
12: Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino. O governo quer mais participação de empresas e cidadãos moçambicanos na indústria de petróleo e gás através da prestação de serviços e fornecimento de bens, incluindo a contratação de mão de obra moçambicana. O facto consta da proposta de lei do conteúdo local aprovada esta sexta-feira na Generalidade por consenso na Assembleia da República. O ministro dos Recursos Minerais e Energia, Estevão Paulo, explica que o objetivo do Executivo com a presente proposta de lei é permitir que os megaprojetos gerem benefícios concretos para a economia nacional, tendo em conta as dinâmicas atuais na indústria do petróleo e gás.
17: Esta proposta de lei visa ainda materializar a Estratégia Nacional de Desenvolvimento End 2025 e o Programa de Industrializar Moçambique, PRONAI, criando oportunidades de dinamizar a economia nacional, desenvolvendo o setor empresarial moçambicano, oportunidade de emprego para os jovens e impulsionar a produção doméstica.
12: Para assegurar que as empresas e os cidadãos moçambicanos tenham uma maior participação na indústria de petróleo e gás, o governo prevê a criação, através desta proposta de lei, da Autoridade Reguladora do Conteúdo Local em Moçambique. Foram as notícias a esta hora. Próximo serviço noticioso, às 17 horas.
1: Ye ndi tomvera tikatereta kupatsirani nkhani njipotekeze mogwirizana ndi anzathu kuchokera mu mzinda wa Maputo. Zonsezi zikufikano chokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muno mtete, mveka ndi kulutsa pa mtundu amene ucha wa 312 metru chonda media aliwiro la 963 kilo sirikulu chipuru segundo mogwirizana ndi anzathu mchigawo cha Nyasa makamaka mu mzinda umene ucha wa Lishinga. Bwanji pano tsopano tikuweze maso kukwezera ku mzinda wa Lusaka, titane Humphrey Mwale ndi mzake kuti atipatsire ndithu programu ija ya kodi mudziwa kuchokera ndithu pa ZNBC Zambia National Broadcasting Corporation.

0: Moni ashikwiho nohora wa mkumanelo wa ihapari olelo vanilaya. Mahiku anetela matanu ni mararu amweri wa mayo eaka ya 2026. Olelo vani hala wiwi hana wi anivukua majelo a shimwali yao anhomihiwa evasina ya owarano ni ereta enkumiha makwata mundrupo no ya ra o distritu yo mwembe onia sano. Muholi ae brigada central ya e partido Frelimo uheraka e provincia yo Zambezia ya Zalde Usene hanemerera wi wakumelela mpanda wa wota yo wo unruha manyakunyaku mawane. Iyani sikina kuvava vanilaya nini wihane. Olatula ori wa Maria Fazenda ni Del Sofio Daniel. Kwa wote ne kalela ni vamosa. Aholeli o provincia yoniasa no perera wi okale olipihiwa mpanta wa okapeleliwa ni wakihera anamawane muemara iyela mkumelela ya wi atu anurula seiyo si kumelende mamata na ve enamweta na koso mpanta otumiha itu sene seiyo. Walo kuha atwene yao ohoveliwa sa makalelo haya wa yale to ampaka sowoka yotaka mhapu yogo unaruhela atu umanana upira uivakana. Aholili awo anoverera ya wira okale male leo ni wichala watu. Eo perero tia secretario estado provincia yoniasa yogo inrewi wakale uwi wanana wa anamawani otene ya winto ekale yao ohinha ehuhu ya wi atu enakumelela enawoka na veto enerano sa owana. Vawi atweni yao yokala ampurelaya. Silva Livone, inre wira, atuye tamasana sene mawila mulela woikala niyo ya wova, enhala olovolaka itusa ya sokumelela mamata, eroihaka mamisikani, niva enhala wa cheririha muhakumpua ma imosi. Ma eyo, muholi ole, onona wi variwokwe ya vanchiene, okalela mpanta atuotene, kwetelela ni oweshesha ya winto, mpanta wa utumihiwa itu sene seyo so kumelela mamata, mteko wahete pama sene.
1: Queremos pedir a todos nós, como moçambicanos, como niacenses,
0: Nena kwela wina wekele atuotene ava kwamba, wi ekale awetelela ni wisuelela. Antoko vava nasuela wi nri emara ya urula so kumelela mamata, aholo vaya utumiha, baru wakwele ya wii nikale awetelela. No suwela wii, no kala no minla no ni ilapo sikina. Baru wakwele ya wii niweshe sheke saseyo. Wano, no kala no itu nare atu ya o nikavihera o nakihera. Ni mweiwa ni itu soota antoko baba sinira nehaya. Baru wakwele ya wii, ni varieke mteko masana sene ni okapeleliwa mwa wakihera mwa ii sote nesinisi na kumelela mpua mwa okala wa.
1: Para respondermos a situações de boato e desordem pública.
0: Secretário de Estado da Província Ioniasa Silva Livone, anleli hiraka ipiro siriso okolea ya winto atu enataria waholo vokala maleleo ni omweta na kosoma sana sene waholo vokala ojukula e Província Ioniasa. Muholi ae Brigada Central e Partido Frelimo waheraka e Província yo Zambezia ya Zalde Usene kanemere rawi wa kumelela onyakulihana mahawa wota omvira vira mpanta wa matelefone. Abilio nione.
2: Moni tamene moni anamiwa. Mucharleli amtokwene ae Brigada Central e Partido Frelimo na kavihire provincia ya Zambezia ya Zalde Usene o kupanya mahawa wota winlane mulapone onathonya we eholo ya lopana enda kokela mirimani ena kwa acho ni donthon hirivo Zalde Usene alochane sese yo la bachuapo elukuru kwa huliliwa ya mthukumano wa olokoha nyaha ilotingwe mpo mthukumano wa nethano wa komite central e partido Frelimo ya Zalde onna veka lokona provincia Zambezia winampoti ovane laka olota kanya hai hiride parpare. Inako kira utuli, okira ansia mrechele, unu awelapo, ni okala pama waana loko.
3: Infelizmente a nossa província é daquelas que é tida como uma que tem mais casos de desinformação. Tem mais mortes por consequência destes boatos de desaparecimento ou encolhimento de órgãos genitais. Reforçarmos as mensagens de sensibilização da nossa população.
2: O que na kungwena mtokwena ola, o kupanya o kala watu, ena lapanya wa ya mpolo sani, ehitalia kasana, o lapanyi kankonyenha da internet.
3: Estamos a usar muito mal as redes sociais. Em vez de transmitirmos coisas boas, estamos a usar para transmitir boatos, como se diz fake news. Coisas que não são reais.
2: Olha tu ao amigo Mararo, orewa dia wona, wiri hereria, wan loko na província Zambezia, para mtuku mano wane kumina moha, oniwe re mweri wa agosto, oniwe re mwakayola, estadia ushimoyo.
0: Wanonruwe okabu delgado, nimpanya mkwihu onlocha ya wira.
4: Wano kalaru uhilo kacha iprapara, lahanya upula irupale inchi, mwakola unantano, Iprapara cho distritu yunamunu, ndete ohito okap delgado china viria. Tupani tonka chale chomo, kale, nsatro o distritu yunamunu, te klasis pamomba, uindra wira, wano kalaru uetia ni marikoriko, iprasa cho tene china pinya.
5: Justice in hukula, atrada, sta pesma manj e posibil chegar, sentra.
4: Kahorwa nanana uhukula, iprapara kilokachale nanso ina viria. Kampa toko iparasa yonloko ni iparasa chikina china pinya. Kahitoko chariaya uopa chira chuthipekacha vinci nena cho chiri unafasi. Mpante nkina nsatro o distritu yunamunu enre ukatula wahinkala ya cholo kihachia iprapara chine iguvernu awe yiwunanaka nimaya haku anere avraka miteko cholo kihacha iprapara Mapuru ale chirunyalia ya utipia kacha venchi, wachira, wira, chikale, choviria.
5: Como governo distrito, temos trabalhado com os nossos empresários locais, CTA.
4: Hii governo distrito, ninera nivaraka miteko nkai, nimaya hakuenhu, anika vihera uloki hacha iprapara, chitepane ukwanyu wacha, wachira uromeliha uviria. Nimaya ukavihere nhuala, nihori ya neha uloki hacha ntato, Wapumwale iprapara yonloko ni wamucha mtato womoloko mwatachi. Iprapara chikina kuchio kampa chihimachalehu maya hakwehu anera anikagheraka uloki hacha uwachara urromeliha uviria. Teklasis pamomba msatro o distritu yunamunu ndete ohito provincia yukab delgado. Ahimachaka makalilo oprapara ule ndete ole.
0: E provincia ya wacha manati wampula. Mkwihu oniwi.
6: Ama hore la miteko sa ikafrika ni anakoso wampula. Anina sueliha anamusini alimi. Okala na epole ni osuela oweha weha rata. Wakanlia ya ohi hiririya uwokiwa ni atu aneteta mawani. Utuma mirero lo kamusakamusa ni ibalansa saya soi kalasi kumi siniwiriya alimi. Atuyala anihimwa, anao keria alimi utumiha mirero lusaya, wekwa sikina kwa isapo vakani, sihinsu aneiha, muteko alimi onivaraya. Bwola vula, direktoro wa provincia Wampula, amiteko sa ikafrika ni anakoso, Jeremiah Mwapash, buenre okati ola, matekniku ohi anasa, akai wa mawani, anivaraya muteko owa shutiha anamusini alimi, wainamuna wakanjaya utumihaka mirero lusaya.
7: Naturalmente, as cooperativas, as associações, é esse modelo que nós temos incutido aos nossos agricultores.
6: Muiwa na nosso hia na savavsani e cooperativa, mutinto mosa unasweli hakahu alimiahu, wira pokanle worera otarela. Wakanlia ya otumiha mirero losaya, wani rerla otumiha ayo, masuwo hilia na uisukera, wi waikumelele etala maitukoni mwahu. Okala wira, akala akina aku, anikusha soli ya sohotene enaruwa otumiha. Hiyo, nooswela ayo murelo orinaye, okala wira, mwahamu kale loyola alimi ahu, aniweri aya wale piha anayo shikola, aniweri aya utuma ikaruma sana ya samushikola, oteka manupaya nisigina aku.
7: Material de construção para as suas próprias casas. Portanto, é um bom momento, é um ciclo que marca o início da época da campanha agrícola.
6: e a arma suave Jeremias Moapaz, diretor da província Wampula, onde o herói Samitekosa e Cáfrica, ni Anakoso. Ni Wakalawira, sintoko adihimiaya, amaholela miteko solima, wampimo wananjirwa upanywa, muhina wa ikampanya 2025, usheli wa mutano va, okanle wa itonelada emilia utaru sa soja sohi ya nasa, utumihi wa waya, uokala opia ka hata uvikana, itonelada emilia utanu, samirere lo sohi ya nasa.
0: Ihali sinkumele lava mkumanelo wa ihapari, wila wanihiku na namatano. Nrinihiku nena nala kanyeraho matano ni wa mararu amweri wa mayo ya kaya 2026. Ihali sirehereriwe okumelelo provincia Ioniasa. Niraho nukana ka i provincia Sheshe, Ozambezia o Cabo Delgado Wampula ni Oniasa no. Ni wihane sa o provincia ya Ozambezia omutete wo dere weiwo sivukungwa ya mikalo sa oveihiwa nari sanihasu mawani. Deolinda Mureira.
8: Mwani ntamwene anamiwa kino mwenyerane. Mwaha wa ohoshua wa atia na mawane shasha maiche kone onna vukuwa mahiku yala epoma yo dere wa Zambezia. Olonche hiha timusupai Albertina Andre Josefa onlapa epoma yo dere shashasha vakupweteni ena kela milachu soho shua acho. Ntokolonche ya Albertina, mieri seiha sheshe ivinre eaka yela aha kela milachu mitanuna moha uhiana ni akele ya kenla

Hango nan lima. Nan lima. Ehiba. Yamvini. Nura menle. Nriki kwe, kwe, kwe, kwe. Vale nita thakama nashi yu maka. Wana wima hikuwa la tunsuwa na wate. Natala pili lau. Njipo nivekiwe. Nena urelio. Ya provisia ya vazambezia. Nina vira ru. Nindra tena biku fino. Nivekiwe nana Ibrahim Wambula. Depois de segunda rodada, chamada telefônica.